0: Kau ni apaan? Memang
1: kau putus-putus. Okey
2: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih dengan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Asik FM.

Status pelunasan zakat mak pihak pendeposit adalah sah, sama hanya dilaksanakan dan sempurna sekaligus dan menepis sebarang keraguan berhubung amalan dan benayar zakat tabung haji TH. TH Kelantan melumkan jawatankuasa Benayar Syariah TH mengesahkan status benayar zakat pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsert wakalan perkenalkan 2019 telah sah sepanjang hukum syarak. Zakat interval secara konsisten merupakan zakat perniagaan mak pihak pendeposit membalik kumpulan wang dari yang dinegakkan dan selaras maka ketetapan jawatankuasa fatwa kebangsaan. Susulan Sihatan Pasukan Khas Ring Termok mana menyemak semua menelitis hasil laporan Seranjaya Sihatan Diraja berkaitan tabung haji yang disemak bekas pengurus ladang Reman 3East sehingga Isakan mana membantu sihatan kes penyelewengan kontrak pembekalan kuis benih juga getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pasukan Jaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Awana mengesahkan suspek tahan ketika nambik dan bawa keterangan NBU Pejabat SPRM berdasarkan jahatan awal suspek mempercayai 6 tiap perbuatan anak antara 2015 hingga 2017.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More no more.
1: Asyik FM. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Perlindungan Ruang Hijau Ku Ibu Negara terus dipukuhkan menerusi pewataan 9 lagi kawasan lapangan sekitar Kuala Lumpur. Usaha haji bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengobarkan kawasan rekreasi Menjeng Oi. Menteri Ku Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh Kisureh, pewartaan PAI haji melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Ili Kisureh, setiap kawasan dibiwatakan bermaksud lebih joy ruang untuk ambil saingan memaman keluarga beriadah, warga emas bersenam, berkomuniti menikmati persekitaran bandar dan lebih hijau, sehat, terus selesa. Menjeng Oi, khususnya pembekal barangan rupiah himatan, diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan dan menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Rumah Syarikat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM, kata satu kenyataan, maklumkan sedikit ajih menggunakan helah menawarkan tempahan ceknak, ngenut, rucenderhati kononnya untuk program rasmi kerajaan dia sebenarnya tak wujud sebelum meminta mangsa naik ui bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM ketegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan dan berperhol menerusi sistem perolehan selaras rutatacara kewangan dan berkuatkuasa. Ada pula mengenai peluang belia Maihik Ku Pahang untuk melanjutkan pengajian peringkat yang lebih tinggi, khususnya katif bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdi Wan Ismail Ki Gesa Golongan Haji mengambil peluang lebih sediakan kerajaan. Jelas ilai, ia ada susulan kebimbangan terhadap kadar keciciran pelajaran kata kalangan masyarakat Maihik Ku Negeri Haji. Ilai Ki harap gaduan Maihik dia berjaya menamatkan pengajian ke peringkat tertinggi dapat menjadi contoh ruh inspirasi dua generasi PAI untuk melanjutkan pelajaran kata bidang kemahiran. Lebih 1,000 Maihik suku kaum Temir ku rancangan pengumpulan semula Pasik memanfaatkan program jualan ramah madani PJRM bagi menebus semangat asas ramah SARA untuk naik beli barang keperluan harian pada harga yang lebih kerop. Nombor penduduk Ramli Cimbong Kisureh, program haji menjimatkan masa rukus perjalanan. Sebelum adih, naik perlu naik kot masa lebih 6 jam untuk membeli barangan keperluan ku pekan dia berhampiran. Sementara haji pemilik SMS Maju Solution Sabariah Muhammad Sayuti Kisureh, ia pihak naik 100 jenis barangan keperluan asas, belum menerima sambutan dan menggalakkan dengan ramai Menjeng Oi masih mempunyai baki SARA dan masih Jo'oi katih Maikat Nai. Sementara haji ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri Muhammad Azamawi Fikri Abdul Ghani Kisureh PJRM naik bantu meringankan kos sara hidup penduduk luar bandar, berharap program haji dipeluaskan lebih Jo'oi pengampunan orang asli. Peningkatan permintaan dadah khususnya bengak ganja ku benua Eropah dipercaya antara punca lonjakan kegiatan pengelupan ku KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Sitan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Husin Omahan Kisureh bagi tempoh Januari hingga Julai canuk, penguatkuasaan jenayah dadah ku KLIA mencatat Ijeng Oi 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama kata tahun lepas. Dalam pada haji, Datuk Husin Omar kibalumkan jumlah penyeh dadah birampas juga meningkat 6 kali ganda, ia haji hijau 235.36 kg dia bernilai 18.46 juta ringgit ku tahun lepas, nu 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat adik. Selain haji, jumlah tangkapan dia turut membuatkan warga asing kerana disyaki terlibat penyelundupan atau pengeluaran dadah melalui KLIA meningkat 121 individu berbanding 57 individu ke 2025. Nur Pasar kena ngsir cedera telas kenderaan pelbagai guna dan dinaiki merempus kumpulan gajah liar. Kejadian berlaku ku lebuh raya Pantai Timur 2 berhampiran susul keluar pada tol Cenah Baru ke Maman Terengganu. Pasangan haji berusia 55 ruling pertakuan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan Toyota Estima dehunyai rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan katih perjalanan Joe Bandar Cenah Baru menuju Kedek Nai ku perumahan awam kos rendah kampung Pasir Gajah. Kemalangan haji dipercaya berlaku apabila pemandu tak sempat mengelak sekumpulan gajah liar haji yang melintasi lebuh raya haji.
sukan. Legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang Kisurih sebarang keputusan mengenai penglibatan kusukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih cano. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo Aji Kisurih, fokus utamanya kini adalah untuk kineng sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengalas cabaran ku LA28. Jelas ilai perlu tiga ibu bincang sama-sama Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia untuk kita liti percangan Haji. Sekian Gasemai Juashi FM, Bita Bisunting, Ya Ashriq Fahmi Ahmad, Jupusat Bita RTM, salam sejahtera.

Aikin nyanyian dari Ziana Zain, Rentak Hidupku. Ya, Aikin menghiburkan ajudiat dalam Maihi Asyik on Talk Tengah Hari. Ada mana tik set gempa bumi, ya, dengan bermagnitude 6.5 ada kesan berlaku di Mindanao, Filipina pada pukul 12.14 minit tengah hari tik, ya. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia dalam set kenyataan hari yang bahagian nahu dan gempa bumi, ya, berpusat di koordinat 5.2 darjah utara dan juga 125.4 darjah timur, ya. Kira-kira 159 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Dan mana gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km dan penilaian awal mendapati biada ancaman tsunami kepada Malaysia. Tarak nan ku boleh kongsikan untuk ajudia ada luano na tengah hari. Ya, jadi apa pun, terima kasih rakan-rakan kita yang masih lagi memandu. Selamat memandu dan selamat menyambut selera wak-wak amoi-amoi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sambil bersantai-santai, ya, dengan teman-teman, dengan keluarga tengah hari. Ada mungkin baru saja nak pulang ke rumah. Dengarkan Asyik FM, boleh dengarkan The Astro, dengar 875 Rashidi Hagomai.

0: elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkah ek nombor istuh, insyaAllah istuh nyok bersama dengan Ustaz. Tajuk iduh Dilah Kemen. Ek nombor entang keluar Islam, ek dohung ur edi Kemen. Bertepatan keluar firman Allah subhanahu wa ta'ala nak uklek tang keluar surah Al-Baqarah ayat 147. Maksud tuh Kemen nak nong Tuhan ha agak lah hak te termasuk masin oi yang was-was ataupun ragu-ragu. Eh kenapa kalau ini tentang keluar Quran tu Allah Ta'ala pun nak ulang mak tu supaya setiasa ada perkara-perkara yang kemen. Gak nak gadih Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun nak besar gadih. Kalau ini tentang ni hadis riwayat Al-Baihaqi maksud katakanlah yang benar walaupun pahit. Itulah kemen walaupun benda nak pijat mahnum. Dan agaklah tu bel soin klay manyok. Jadi, bil ini firman Allah Ta'ala sama hadis doa te unaklah sebenarnya panduan supaya itu berani entuh perkara-perkara yang kemen. Walaupun jaji soin tak suka ma'e. Dia nak gadi. Kalau emak tegur mas orang yang menzalimi itu sama sen orang yang huwak. Agak pilih kasih sama pilih sen orang kat dia. InsyaAllah, ayat kena berp. Doa alam Allah subhanahu wa ta'ala semoga aduh tergolong dalam golongan seorang yang berani tu benda yang make dan etolak benda yang kemungkaran insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin
2: yang anjang kepung barung IMN genabag bertajuk kaya

Gunung Atas Sembong, lagu nombor suara Mas Ben, lagu bertajuk Pendengar Setia. Pendengar Setia. Gunung nak hanya bersembong cerita-cerita yang telah pun terlalu kadang-kala Mok San Oin pun acan untuk tepat bercerita, untuk meluahkan masalah, untuk nak bercerita hal-hal yang tertentu, terutama sama keluarga, terutama Mok San Oin yang nyob kenali rakan-rakan. Jadi apabila nyob bersembong masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang melibatkan peribadi, Gunung nak bercerita Mas Oimoy, kena lo terutama rahsia-rahsia yang mungkin hanya nak berkongsi manyobik masan-masan orang yang nyon yang nak selesa untuk nak berkongsi. Jadi apabila nak berkongsi hal-hal berkaitan peribadi, hal-hal berkaitan dengan rahsia, jadi agaklah nyoba nyetelai Mas Oimoy bel, kena nyodol nyokop rahsia nak, kena nyoba bersemong gena hek, kena sembong kalau benda nak melibatkan runa permasalahan og nong penyelesaian yang boleh nyob-nyob nasihat-nasihat. Jadi kadang-kala mok rakan-rakan yang sentiasa chat untuk send oi nak sembong permasalahan yang nak hadapi, mok je rakan-rakan yang runa sentiasa memendam enderi nadeldo lehnum. Jadi kena apa tu boleh nyamalkan hajat sebenarnya. Kadang-kala apabila nyob-nyodol lehnum benda nak apabila liu dan liu, boleh nak jadi kepada stres, nak jadi kepada masalah-masalah mu yang dari segi mental yang tertekan akibat daripada nyoprak ataupun nyodol and hnum masalah-masalah yang nyob hadapi. Jadi kalau boleh bercerita, nyob berceritalah masalah orang yang nyob rasa ngerunak, nyob rasa percaya, nyob rasa benda nak boleh nyob cerita, baru cerita. Agak cerita masalah orang yang untik-untik. Agak itu agak mula hati. Apabila bercerita masalah orang yang untik-untik, terutama hal-hal melibatkan peribadi, hal-hal melibatkan keluarga ataupun elok-elok sahaja, benda nak boleh nak terloi masalah orang jaji, boleh nak tu untik-untik. Jadi kena kek-kek untuk nyob kena berpengar-pengar setia SFM. Ya, itu rata melibatkan orang nak bercerita, meluahkan permasalahan untuk didengari, bukan membawang ya. Membawang nak mahu cerita cenan. Jadi lengah-lengah aktif mungkin orang nak mahu yang gagal dan reka, dadik yang bersama dengan keluarga, bersama dengan cok-cok sahaja, rakan-rakan yang bergagu. Jadi yang bersama SFM, hanya itu nyoba membawang. Ya, hanya ur untuk nyoba bersama dengan SFM untuk lihat dulu supaya menemani leng ak nyob kenembe. Jadi lalu pun terus selain SFM, jumpa naik sengmong lagu nama suara Man Herket, lagu bertajuk Tuing. SFM, moi no moi.

0: Yelah, pasti pandai.
1: Asap rokok ni, dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh satu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebutkan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide, ni memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau, macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampan. Dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah, teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan, sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tadi lagi bersama dengan di Instagram menemani nyom kini untuk lengah dah terus selain SFM boleh elok saja nyom nyohai elok saja nyom nyoga leha ya rabah dalam keadaan yang kami sentiasa untuk lengah dah yakin jadi aktiviti-aktiviti yang nyoba nyohai untuk lengah dah mungkin orang rakan yang berehat dan pesanan tadi pai madong itu pakai kerja hati makhluk. Jadi hati-hati untuknya berkenaan, semoga cuaca apa nak bekerjasama lah untuk Lengado untuknya beraktiviti. Sepada kali akan kongsikan dan segegah ramalan cuaca untuk sebelah Lengado supaya nyom orang nyom lek dan juga dapat nyom rancang banyak aktiviti nyom berkenaan dengan main. Jadi rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malut saja perjalanan yang nyom nyewek. Kena pastikan nyom kena lebih berhati-hati, terutama puduh lengan-lengan akik yang nyata-hata. Rakan-rakan yang menunggu motosikal pun yang kena mutus, dah pastinya kena lebih berhati-hati lah. Kalau nyom berhenti yang tepat-tepat dan urunan yang berkirku dan nyata-hata, kena berhenti yang tepat-tepat yang selamat, bebas daripada urunan bahaya-bahaya yang boleh terjadi. Jadi terus selain SFM, Juna Sengmong, lagu nama surat TYTS Band, lagu piuk Bunga Perloi. SFM, moi-moi.

Mudah tak sama lagu nama suara hitam Jelmola, penyanyi legend semoga sihat-sihat selalu. Lagu dia bertajuk Semenjak Berpisah. Dan juga untuk jumpa kenapa, ya haram dalam keadaan yang kebimbing sentiasa. Agah-agah, amuk-amuk, akut-akut. Ya mungkin dia bersama bawa SFM untuk ni aduh. Semoga sihat-sihat selalu. Yelah, kalau hajat tak tahu, dia runak tak lari daripada penyakit-penyakit. Walaupun dah amis-amis. Jadi kena runak lebih berhati-hati. Dan juga kena nyob pastikan. Nyomain yang cek kesihatan dia sendiri segi jajilah kesihatan-kesihatan yang perlu nyocek kolesterol darah tinggi pelbagai lagi. Kalau boleh jadikan rutin untuk nyob-nyob cek supaya nyob-nyob lek keadaan ulah nyob berelok supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Jadi teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kena ikuti contoh merunak tetak-tetak Cina, jajak Cina. Walaupun hajat tetak jejak, tapi tetik hajat dah bersukan. Tetik hajat walaupun tak boleh nampar pun nak cip-cip selu-selu. Ya, nak bawa pukul 6 nak cip-cip selu-selu, berpusing kampung, lengkak dah sambung balik. Jadi nak adalah contoh-contoh yang terbaik yang meja yang boleh ikuti sebenarnya untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kalau sebab nak kalau perhatikan yang runak tetap Cina tu walaupun hoi tetap dia tiap bertenaga lagi, tetap lagi nak tiap kerja, tetap lagi nak buat adis mula-mula sahaja. Jadi again lah yang saya harapkan sebenarnya untuk rakan-rakan dan terutama aku-aku yang amu-amu. Tak kira lah bukan sahaja untuk aku-aku yang amu-amu, malahan dan sini-sini dan tiap tu pun kena teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Daripada nyob TL benda-benda yang tok main, kena pastikan ataupun nyob boleh TL aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang boleh memberikan gah yang meja untuk nyob kena menjadi. Teruslah SFM untuk lengah duh semua mending lagu nombor suara Khalifah, lagu bertajuk Mira. SFM moi-moi.

Menata semua lagu nama suara Kristal, lagu dia Gembira Bersama. Ha, Gembira Bersama untuk Leng Arti. Jadi terus bergembira, terus berbahagia. Dan ila-ila saja yang nyob-nyohi. Semoga dipermudahkan kejap-kejap yang nyob-nyotel. Orang nak mungkin. Setiap kejap-kejap yang nyob-nyotel nak pasti mok. Mi dan juga mula esih, tapi una adalah rezeki yang kami untuk nyom kenimba, untuk nyom og neca makmi malih yang keluar di ka matau ataupun mak keluarga hendi ka mubu. Jadi una adalah rezeki yang mi. Jadi walaupun kadang-kadang setiap kerja tu mau kerja yang angdu nak mau kerja yang nai is nak meja TL, nai is well ngruna is ala us nak mula us. Jadi sama-sama lah bersama dan juga terus tel ilo yang nyob minati. Sekarang benda nak yang nyob banyak minat, nescaya akan dipermudahkan segala. Sebab minat tu apabila nyob banyak minat, nyob akan nyob TL. Walaupun nyob kacid, walaupun benda nak susah, nyob akan berusaha untuk nyob nyob lek ilo yang nyob banyak TL. Jadi bila itu berkaitan dengan minat-minat dan janji rakan-rakan yang pelbagai minat. Mok yang minat jauh nadu, mok yang minat TL nadu, mok yang minat jauh media sosial. Jadi bila itu berkaitan dengan media sosial dan channel kongsi nega berkaitan dengan Indonesia. Pada 5 juta akaun keluar talian milik sedia di Indonesia mana pada kira-kira 5 juta akaun milik pengguna entah umur dan pelbagai platform digital dalam pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tabi urus sistem elektronik mau perlindungan sedia. Jadi una adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyom kenewa. Jadi kalau di Malaysia pun pihak kerajaan telah pun hang runa engkod naik pendekatan iaitu akan melibatkan pengesahan media sosial untuk mengelak daripada berlakunya sen-seni demo akaun media sosial yang boleh menjurus kepada jenayah yang melibatkan sedia. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga benda tu sangat main sebenarnya untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tak ingin berlaku untuk membolehkan boleh ni yang keluar di kelas sini yang hei sini puduh media sosial tu guna sini amis pohai nalek jawa media sosial. Jadi nadu adalah pendekatan yang mej yang akan harapkan berlanjutan dan juga harapkan benda ni memberikan benda yang positif untuk rakyat Malaysia terutamanya walaupun gah yang dikongsi rakyat gah negara Indonesia. Jadi terus selain SFM melalui saja nyom nyuhi yang saja nyom nyugel. Jadi terus selain SFM dengan lagu nom sorak damak lagu tajuk bujang mana SFM moin moin.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Baik, yang pertama mong permintaan lah, lagu Juli Walid Ju Gombak. Okay, kalau Ilan aku ketik lagu Seni Roy, boleh tak jadi teman? Dan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Thank you Walid.

Baik, yang seterusnya Mong, permintaan ataupun ucapan Ju JJ Spero atau Zack Morazif. Royland yang bermuat DJ Reza, saya JJ Spero atau Zack Morazif sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Ingin minta lagu yang berjudul Sekeping Hati Yang Luka, nyanyian daripada kumpulan Ellie Cats, untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Terima kasih juga JJ Spero atas lagu-lagunya ya. Ha, jadi mama pun terus layan Chef M Moy Numoy. Aji Laila untuk menguat adik beberapa lagu dah pun hitunaikan, dan terus ada pun mesti lagi joy lagu-lagu Aju peminta-peminta rakan-rakan adik semua lah ya. Jadi aku, kita lepas peluang untuk lagi sekali komen-komen ku TikTok live Aji, ataupun boleh ki WhatsApp je talian nasyik 0233151600 lah ya. Jadi terus saya Chef M Moy Numoy.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen. dengan kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: GPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan nikel lain, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Malaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ya, Chef Moy nu Moy lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit menguat bersama Ruin lagi. DJ Reza kata dia like semua yang pastinya menguat adik. Semestinya mana segmen yang paling menarik ya, segmen pilihan Asyik. Di mana segmen adik? Segmen yang akan diputarkan dan juga tunaikan permintaan-permintaan jurakan-rakan lagu mode menjadi kegemaran naik mungkin lagu Aji juga mong cerita di sebalik lagu Aji ha ya yeah. Jadi Nen pun dah mong juga memberi permintaan dan juga memberi ucapan ha kawan-kawan di melalui TikTok live ha jadi boleh bobo yang mungkin sekarang ada belum kineng ataupun belum join dia punya TikTok live, boleh masuk dia punya TikTok live, boleh kiket tadi Asyik FM, boleh kejumpa Mat Moh in the handsome kacak bergaya. Jadi mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun sudi ngeromaji kongsikan ucapan dan juga bercerita hari ini mah ku tempat KJ Haro dan sebagainya kan ha, money talk money. Okey, baik, untuk mengalah dia dah berberif juga permintaan yang hit terima. Yang pertamanya Mong Ju Iman Ngro Ilena Ilena Ju Situ Terengganu ku ketik lagu Hindi giat mong dari ha Ngro Ilena Kushan Aurgam Ju Filman nyanyian daripada Udit Narayan dan juga telah saja mong juga permintaan Ju Akhma katanya daripada Jelapang Ipoh ku ketik lagu Ju nyanyian M Nasi ha Suatu Masa. Dan juga mong juga rakan hit daripada Borneo daripada negeri di bawah bayu Aaron ha Ju Sabah ku ketik lagu Ju nyanyian Ikhla ha luka yang tertunda. Aje lain ini lagu untuk mengot adik dan terus dia akan join lagi akan Ina akan bacakan untuk kita semua. Jadi walaupun terus saya Chef Moy Numoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Di Baling Cintaku, nyanyian dia punya artis terbaru, Mia Amelia, yang pai talih beberapa berchat lepas lah ya, ataupun ketiba Nur Konti untuk berbincang ataupun mengenalkan ke punya lagu yang terbaru ya, Haji, Di Baling Cintaku. Lagu yang sangat menarik, sangat ramai menghiburkan lah ya untuk semua. Jadi Haji Lailai, jadi kita boleh terus ngeramai Haji sokong dan juga support masyarakat Mahik yang ngeramai Haji berseni dan juga berbakat untuk ya dia ya. Baik, seperti yang janjikan, akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan Jis untuk Huperdoh 16 Ogos 2026. Demi Perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia menhinang untuk cuaca belah Huperdoh. Berapa sakal laku kepada tempat Negeri Sembilan Rumah Melaka dan juga Tegum, Ijis, Kuslangor, Rumah Putrajaya. Tetapi Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Rujohor dijangka Tok Mani untuk Iblah Huperdoh. Jadi Minang, Kusabah pula Mani akan berlaku kepada tempat di Haji Kulabuan dan juga memberi tempat juga ke pedalaman Rutawau dan juga Berpinoy, Pantai Barat Rukudat. Tetapi Kusandakan dijangka Tok Mani untuk Iblah Huperdoh. Minang, Kusarawak pula Mani juga akan berlaku boleh tempat di Haji Kubintulu Rumiri dan juga Aku Kucing, Serian Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kesibu Mukah, Kapit Rulimbang dijaga Tok Mani untuk Iblah Huperdoh. Jadi mainan yang cuaca Iblah Dui pula Aku Semenanjung, berpes akan berlaku boleh tempat di Haji Kuperlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Rujohor. Dan juga Mani juga akan berlaku ku memberi tempat di Haji Ku Selangor, Tegum, Ijis, Haji Ku Kuala Lumpur, Rumah Putrajaya dan juga Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka Tok Mani. Jadi Minang, Ku Sabah pula Mani juga akan berlaku memberi tempat di Haji Ku Pedalaman, Rusandakan dan juga Berpinoy, Ku Pantai Barat, Tawau, Kudat, Rulabuan. Jadi Minang, Ku Sarawak pula berpes akan berlaku memberi tempat Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tetapi Ku Kucing, Serian Semarahan, Tri Aman Betung, Sarike Sibu Rumukah dijangka Tok Mani untuk Iblah Dui Huperdoh. Ya, Haji Lailai, berkenaan dengan serbagai lah berkenaan dengan Ramalan Jis untuk Iblah Huperdoh 6 hari bulan 8 2026 di Perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi ingat boleh kineng segala maklumat-maklumat adih berkeku laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ataupun boleh download secara senang menerusi aplikasi My Cuaca. Boleh kineng segala maklumat kupaji, mungkin ku geneng masalah ataupun berkenaan dengan ramalan cuaca laut ataupun cuaca interaktif, cuaca penerbangan pun boleh, ataupun forecasting kriteria amaran, maksudnya contohnya macam hujan berterusan ke, ataupun pinoi kuat, ataupun laut bergelora, ataupun berpes. Boleh geneng segala maklumat Haji menerusi aplikasi My Cuaca ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi bila dah kineng aja boleh laki wei ngromaji perancangan awal lah ya. Mungkin belah Huperdoh, Kucing Nubulok, ataupun belah Huper yalah belah Dui aji pun Kucing Nubulok kan. Cenim kerja ke tempat untuk cenim kerja ke je harok kan. Boleh kiri perancangan lebih awal. Ngromaji sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah tunggu bila dah hujan dah lejon baru dah sediakan payung. Alamak, tak boleh ya. Jadi walaupun terus saya Chef Moi No Moi telah sedih akan berhibur dengan lagu Ju Nyanyian Cherry on Top. Mungkin adik tak semestinya lagu healing ji, kena lagu mah sedih-sedih kan, kena hibur ceria ke, ataupun di bong mood ganas ke. Ya, terus saya Chef Moi No Moi, Sri Kandi, Cherry on Top, Chef Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, Pai telah mengirimkan hit semua dengan lagu yang bertajuk Puteri, kumpulan ataupun band Hapo.

0: Selamat petang. Masih lagi dengan saya Wiki. Sesi dalam ini program. Di sebelah saya mestinya seorang usahawan daripada kalangan komuniti orang asli daripada Skokok Semai di Perak Raya. Bersama dengan saudara kita di sebelah ni. Sebab apa dia duduk atas ATV? Sebab dia punya usahawan berkenaan dengan Eko Pelancongan, tapi lebih kepada cakap tu membawa kenderaan ATV ni lah. Maikah?
1: Gabor.
0: Jelah ya. Tapi kita bercakap bercampur sikit lah ya. Boleh kenalkan diri ke?
1: Okey, inilah Manja Anak Lagi Panda dari kampung orang asli Aidenak, Trono Perak lah. Jadi dia ada program Sejati Menani ada dipilih ialah ATV. ATV Ride Maidenak. Sebabnya kampung ji ialah titok tempat macam lata, tewa air terjun. Jadi yang boleh dikomisalkan kampung ji ialah diguna ATV untuk run kawasan kawasan kampung. Maknanya hining sekitar kawasan kebun. Dan lebih.
0: Di track ni, di cerak ni boleh?
1: Di track ni sepanjang 6 kilometer.
0: 6 kilometer.
1: Dia track ada mendaki, menurun, ada kawasan berpaya dan kawasan rata-rata. Dikelilingi oleh sawit dan hutan.
0: Okey.
1: Ada anak-anak sungai juga lah.
0: Banyak
1: komunikasi anak
0: sekitar
1: sungai.
0: Sekitar.
1: Okey. Keliling kampung lah. Dia katakan keliling kampung lah. Pusing. Okay. 6 kilometer tu dia keliling kampung.
0: Oh. Okay.
2: Asyik FM. Gah, pasti pada.
3: Nama saya Nazra Abil Basir, berasal dari RPS Kedai Kuala Rumpi Pahang, suku kaum Jakun. Pekerjaan terkini saya adalah pengusaha dan pembekal serta penjual minyak wangi gaharu yang meliputi market tempatan dan antarabangsa. Saya bernaung di bawah syarikat Aura Asli Enterprise. Pesanan saya terutama kepada golongan muda dan serta masyarakat orang asli di seluruh penanjung Malaysia, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat. Jangan cakap tanpa tindakan. Bukan senang nak jadi senang dan bukan susah nak jadi susah. Itu adalah pesanan saya terutama kepada generasi muda. Kenapa generasi luar boleh berjaya sedangkan kita orang asli takut? Cuba bangkit untuk bersaing dan mencapai apa yang kita nak dalam bidang perniagaan.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Kepalsuanmu, Yusri Nada Maya, Paitalim menghiburkan hek untuk mengot adik.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

in kepada Nano account ni RM10 dalam masa seminggu akan biar kepulangan seijing oi RM10 juta. Memang higetik je macam yalah kelakar lah, ya lawak lah. Tetapi sebenarnya antara rakan-rakan hi, antara mungkin yang mai dikenal, mungkin boleh naik percaya benda je dan boleh naik ui juga bayaran ataupun naik ramai tertarik lah ya dengan tawaran-tawaran GAG. Ya, jadi bila kineng tawaran GAG sebenarnya tak boleh lah ngeromeji hi kod ataupun hi ui sebarang pembayaran, sebarang yalah tak boleh ikut sebarang tindakan yang bukan mah risau dah berlakunya yalah macam scam, dia punya account bank kena ngeromaji bigodam dan sebagainya yalah ya. Jadi jelela sebegat berkenaan dengan ngeromaji scammer dan telah sedih. Akan join lagi cerita dia menarik. Tapi walaupun join lain lagu, Ju nyanyian di Gapsi, dia naik cover. Lagu sebenarnya adalah penyanyinya Sudirman, Dato' Haji Syahdul Sudirman. Tapi digubah semula, ya kumpulan di Gapsi Haji, lagu Pelangi Petang Dato' Saji, diikuti dengan lagu Acik Air dan Ru Intan, Dia. Ya, HFM, Moinumai.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah Al-Qudai Al-Kindi Al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Aku bertahan.
5: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
6: Ha, tak boleh cakap macam tu.
5: Ya, kenapa?
6: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
5: Oh,
6: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
5: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
6: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
5: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
6: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Siasah. Perkataan siasah pada penggunaan sudut bahasa bermaksud mentadbir sesuatu perkara yang baik atau pemerintah mentadbir urusan rakyat.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke?

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Terus bermuhabbah untuk salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6 dan telah pun selesai. Ustazah telah pun memperdengarkan bacaan dan pendengar juga telah pun menghantar rakaman. Adik Din kita daripada Kajang tadi kan. Ustazah dah buat pemurnian dan untuk segmen yang seterusnya kita nak dengarlah pengajaran ayat surah An-Nas ini. Memang sebenarnya kalau kita betul-betul tadabur, Masya Allah.
1: Ya, betul. Betul.
0: Jadi malam ni kita nak dengar lah.
1: Bak kata Puan Farhana, memang surah yang mudah kan? Yeah. Tapi
0: jangan ambil mudah.
1: Ya, kita jangan ambil mudah kan? Masya Allah.
0: Betul. Insya Allah. Baik, kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Ustazah. Silakan. Insya Allah.
1: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok surah ni. Para pendengar dan Puan Farhana. Bila saya diamanahkan untuk memberi sedikitlah tadabur untuk surah ini, jadi saya rasa macam menarik kan. Menarik sebabnya surah ni selalu kita baca.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita baca je tapi kita tak tahu apa ya Allah nak cakap pada kita ni untuk surah ni kan. Sebab surah yang memang kalau ikutkan, kalau ada yang memang tak menghafal lagi kan, apa ni, surah Baqarah ke dan sebagainya, dia akan buat harian dia memang baca surah Qul A'udzu birabbin nas, tiga qul tu lah untuk baca dalam solat kan. Sebab ialah mudah kan, mudah untuk kita ingat. Dan satu lagi, surah ni dia dekat sangat dengan kita sebenarnya. Okay, jadi kita tengok apa yang Allah nak apa tu
0: pesan.
1: Apa yang Allah nak pesan, apa yang Allah nak nasihat pada kita kan. First kali kita tengok isi utama dalam surah ini, iaitu kita tengok yang pertama, kewajipan setiap manusia ini untuk berlindung hanya kepada Allah. Maksud kata bergantungan kita hanya pada Allah. Maksud kita nak berlindung, kita berlindung kepada Allah sahaja. Itu yang pertama, isi yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang akan merosakkan akhlak manusia adalah kejahatan iblis. Sama ada daripada syaitan, daripada jin mahupun daripada manusia. Nampak? Na'udzubillah. Kita yang kita tahu, syaitan, jin je. Tapi sebenarnya
0: Manusia pun
1: boleh jadi jin. Manusia pun boleh jadi syaitan.
0: Allahu Akbar.
1: Nampak? Kan? Ya. Di situ, sebab tu isi utama di situ, kejahatan yang mana yang boleh merosakkan akhlak kita berpunca daripada syaitan, jin dan juga manusia. Na'udzubillah. Nampak? Di situ Allah nak terangkan kepada kita. Okey, jom kita tengok. Okey. Okay. Kelebihan dia, sebelum tu kita, sebelum kita masuk satu persatu, kali ikut ayat ni ada 6 kan? Para pendengar dan Puan Fahna. Ayat ni ada 6 sahaja. Jadi kita tengok kelebihannya, saya bagi 3 je kelebihan surah ni. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW dia selalu baca 3 qul ni. Kan, setiap kali selepas solat 5 waktu. Tu maksudnya kita kena buatlah, kita ikutlah. Kan, tu yang pertama. Yang kedua, Nabi selalu baca 3 qul ni sebelum tidur.
0: Sebelum tidur.
1: Dan dia akan sapu kepada seluruh badan dia. Nampak? Ya, sebab tu bila kita perasan, kalau kita tengok ada yang apa tu, alim-alim ulama, ustaz-ustazah kita, kasatizah kita ni, dia selalu pesan bila kita nak tidur, kita baca 3 qul, kita tiup sikit kat tangan, kemudian kita sapu pada seluruh badan kita. Kan, maksudnya kita berlindung lah. Kita berlindung daripada kita minta Allah daripada ganggu apa benda-benda lah kan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan dia, Rasulullah SAW dia membaca 2 surah. Okey, 2 surah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Semasa baginda disihir oleh orang Yahudi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini, kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, 'Kerana apakah semua itu?' Maka aku menjawab, 'Keranamu, iaitu di jalanmu.'" Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Berketuk minda, aku tertanya.

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakim.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Majistret Isrin Zakaria di Mahkamah Majistret Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jemaah Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai RM10.58 juta.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh Republik Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 pagi. Terima kasih kepada penyampai Salam FM yang telah menemani anda sejak awal pagi tadi. Ya. Terus bersama kami Asia FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain.
2: Lain daripada yang lain.